0: 코랑 반털무 장기 뿡카 용글라 코랑 호고무 장기 뿡카 제제마 코랑
1: Balai balai ke kena tau ka recap ni kok thai dok bo balai agi ni jola ni kok thai dok bo balai tam hinai abo mula za kena kok thai ma hai hai da angkai balai balai ke kena tau ka angkai no rok tabuk nung to sakani ni thago to recap na ni kiram ni angkai no no kari angkai tai ke bo to da tong recap na
2: sini family wo
1: ne no ni nu khong ba jai ti gu sini ni thago to tong no angkai
2: ani family wo to Cini, ani pi hindi, ani darah bayi hindi. Jauh tu ni korang kena tu.
1: Do. Haipano,
2: rezam. Haipano, brok. Ojaga, ojai rezam menghaporo. Mohai ke anghai ke aku gay paylia. Tapi bagi ingkai,